gana jawdo mawla gan wasto ja khase jamni gan gana gana mawla gan gana gana jawdo mawla gan wasto ja khase jamni gan